0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.
2: Du lytter til Formiddag for evigt med Niels Christian Cederberg.

0: Du kan være med til at sammensætte den ultimative danske playliste. Stem på dine top 100 favoritter. Lige nu på dr.dk/top100.
1: The red light's on, so we better get going.
2: Mm-hmm, well, all right, but easy now.

I just don't know what to do with myself med Dusty Springfield, som altså er en af de to kandidater, der er i spil til at blive næste uges blå stemme. Og vi skal selvfølgelig også lige høre Dusty Springfields modkandidat. Her er det Jane Birkin med hendes fantastiske version af Harvest Moon.